0: Det er ikke så gulderlig at det åpner vinmat bedre. Jeg har kalender, tjeje har at det åpner det. Gjesse man nå åpne en blå bedre i vin. Jeg har timmel alltid at jeg har gulderlig ikke NRK samme radio på det i ditt samme sadda. Da ser jeg studioslamon Mairene Ante Jamondal Algon gå inn mot hit to gulderlig i dag i ditt timmel låg i rart. Jeg åpner i sommer da jeg gyller med det satt i stedet og siste basse baby Jon satt hun ikke månlånen som jeg gillig Jon satt og da la han ikke gå ikke midsommaraften råse gillig jeg sang hans haften da og gillig måtte lykke gå så med jeg meldde ned det innkall og da satt og gise gå vi sa alles ja og da begge og det genius Lina Varsi som bukta delke del av huset skjedde åpne metrologa Karin Eira Maita jeg bote der G. Sara Mariel Balto jeg ligner den delte melde sattes på ridig tunne på ridig og på ridig til kulde der G. Maita nå må klare deg om jeg lette era studios og det studios
1: det la vi her I mun tee det vähän spänta. Kun tää pala aips iära puolut, olu, tää on vähän ämpö parissa ikässä studio. enko missä kärä suos. No, no för det ålder sig upp alla. Men länkall här igen on tackar studio i Oudal. Enko missä en leidakar studio i Oudal kärä suos. Mutta om man ådar så vähän läcker uppfriska.
0: Jo. Ja, lägg om gulan den... Jonsa, passe babybirra.
1: Täällä on reftimäl... No mulla on sihkari kuulla, mutta vaeltuu. Tänne ei tiedä perin kuulla nuo ollut, kun ollaan suomalla.
0: Täällä on kuulla midsommar, ruotapä.
1: Joo, täällä on kuulla.
0: Joo, täällä on sama numo mun nähtiin.
1: Ojaa. Joo. Ja täällä on kuulla nähtä midsommar, että kauna mä filmaa tässä. Täällä on aina tässä.
0: Mulla on aina tässä.
1: Mutta makkaan filmaa läpä.
0: Men inte det så utan den för gert den filmen alla måste han lagt alla vars grotesk filma.
1: Lä det kan thriller.
0: Jo. Det har lärt. Men om man inte har kedal nemo att avbryta utan bara se behöver nemo den film så han lär det kan när thriller.
1: Nå må kvalitet av makkar filmer, men du må ikke gulle nå takk av når det ikke midsommar filmer, men der må det takk av bare i mykje meg kvøle og...
0: Jo, jeg just om gulle lær til å hegne denne midsommar filmer, det den makkar filmer, den jævla vær så groteska. Men du må nå sin vær stil og en Jons babybirra, Jons basse babybirra. Ja, da... What's my body var jag släger att det sommarstoppet där var det kärapan jag gick i bota ju.
1: Jo, men gulligt att jag sa i den sommarsbodi för att jag bara färdigt en ikte eller efter man finnat upp. Ja, då låg ni gitta.
0: Då låg ni gitta. Och om det var olika parter i det navtskittan gaska i jag blev värt att tolstall. Ja, jag kan den gå att tolstall och gå till den koko.
1: Hä?
0: Jag har tagit både in i ett stötte jag tog min...
1: Jag vet inte hur pibe med det där dåligaste idé. Jag har
0: inte blivit värst. Men sen är det så att jag kommer att ha en spas till att ta mig till den. Jag har gällt att det är av och det passar med hela skojon. Ja. Nå.
1: Min son är där väl är som väl hela skoj. Makar hela skoj som du förbor.
0: Men det är den bästa tjej. Det är både den mammi och mammi. Men jag är...
1: Ja, mammi.
0: Mammi i fall. Ja. Lägg om smaken.
1: Jo, ja, ni lär bara. Ni slår sommargen åt den. Det är lär vara stid av mammi och lafsa. Ja. Jo.
0: Mm. Jag måste ha hanket dåligt ställt. Den är grill. Var det grill en bara morse?
1: Ja, sikkert. Jag kallar sikkert universal.
0: Mm.
1: Och bor det i samma ting.
0: Ja, bara det kan hon hjälpa gässesalata, ja.
1: Jo.
0: Och så tar det hjälpt.
1: Och det här biorunga grillin där ligger där på ägget utgängs. Men det ska låta röra alla bägge
0: också. Då har man låta min dalk under ånja på många. Det är grillin där ligger i samis.
1: Men det är mycket eller många.
0: Ja, min alkake den berga hidiga sjunga. Eiga ja Elin Oskal Dunja ja tämän jälkeen pohtaa ja puhuta tärkeä saada Marel Baltu viittalitte Odasi.

jag så nu är det så när jag sjunger namnlig toges i att jag där leje chin chinegi. Tjoje hi den jag timo lärdale kvart och bort till tjeja. Ja, den är tjovars timo. Det blir ska gulla att politiker i gäseplaner går samma dick i sådana den vacko lärmars djävast tjock i mat. Ja, alle många politikare där många vill klo mig. Då blir jag ska gulla att mig samtidigt presidenta Silje Karina Matka och de märker det här. Jag går bara att den gäser lomo. Gulla att mig där är samirad i gudna balksjumi. Då blir jag lom att han säger i den året. Gulla att det sa jag då börja mig som är mig där lohka. Vad man inte gillar att dälka det du sa att dälka så att man sa att ni är metrologa. Låa mun, Lina, måste lade i dälka i samis ja norkas. Gets den väl avisa i bail Charles i ja kanske mi mun hastelan din gulda där jag inte och ne. Att det är bett musik så väl det är det du. Måta odale politiker i gasplanen birra dela viljar nattlandsmyr jamaja sjunga bli med.

0: Sámi ráði gútna balksúmi og drói ælu mahti hansai. Dættar já og fylars ælu mahti hansa, hans Ragnar Mathísen. Ég svo lærlina í angirúsan sámi dæða kultu frá ég gílan annumis. Dálsson og balksúmi skúksæki balku óttas. Balksúmi geigi úr og ég sami gvektlúi gólama konferansas ótti oss. Mathísen gíla eret servi geti se dienúsja romsa vakkis gúna jættu úr og dal írjas rægi rastildegi írlin barku óttas. Sondra bar til vítlu og ég bara gandættarinn aktivistan ég servið að húkse égin. Ég sami ræði rámiða númar sitt svo barku sami kartaugun.
1: Ná, mun inna vel óttundan. Nú allt er það kannski að búið búið. Múttu djúski dala húi sóma, já, mér lega ekki, ég mun den djúski húi gifti vars. Þetta mun óttundi ekkur balkasúmi. Mun er bargan og sami aðsingun ólis ná mesta ólis elin nú að mun dóðan að þetta er okkar dúðarstús að þetta er lemma sem búir já það hefði muni mæ
2: þannig að hann lokka samræði president og já sikur í bank sig hér að sami selvo þess að hann garast í rátt sann er stæðin já orlu í era lau makkar ger ekkar en það eru gil í höydepunktur mæ hælja gæst hóðan
1: Ná, það lir djúske gókti þú að gókti tjúti gókti logi ofta sko, og tónið þú sáfi og balkasúni það lir munni húi húi dehalas munan dveha munan fólki sáfi og lemu fólki Það er munnum svo fólki. Jó. Og það góð munn barg, algan barg gott grafíkan og svo múra tjúpa, múra var tjúsvíkun. Það er svo góða leið þakkar mýttu munni. Munn þetta leið inspirerum jú mú erum náma svo hólu. Lóttum að jótken algan svo búðu. Sama sko sån algan munkbúðun utan sammenlíði på röfri
2: Ná samræði ha mæ afbúða tjétal og hjája dál Ná, makkar lær dóð og ætlu hjúst að ekka balk som í samræðis
1: Tala húi húi soma ja húi stóra gútni já sem að smúna lói já í borra sitt kók og sami ræði nú að það hefur sé húi búrins
2: Jó Mutta donna mailat goila saka samrävi bira sin bar go bira man och raja kat sami la chok sami alla må ofta satcha det han är ju ida mig donna mig då karta karta då karta han har lämnat så idé alla så den bara går mycket väl vem på den bira
1: jo no då är nu att man kollegen var en skola måste få emellan den geografi ja historia ja Mun jakan ta illa mikki sami ikä kiela pidä, sami kulttuura pidä. No opan tiiten, että mun on saapunas, mutta tien aiki tälle hätti. No, että mun aikun kaun, että mannelle nu. Ja te mun lokken kiirit ja fuhmin, että ta illa mikki hätti. Tälle purre, että Mille sammelatse, mille maitakon hui olu puurre maailmis, edu naamas lundus, mille seivan lundu ja tan haga liisi olu embu pila suuhun, numole umilas kutte. Mun bargenda ei kartaikun ja fuhmin, että puores det är kartan lägger allt fel. Jag sa min namn i en parentes och sist. Jag jorgar lov en bostad nu att man får fått en raka i kartan med en dusch i samma bäcken. Ja, då skedde jag ofta när jag låtsade i kyrkologi vidare. Men lite mannen Norge dajda akademi. Så också en lopp i mig och uppe hade jag bargat upp där jag i dag. Nu att vi fattar lärt så nu mig lite bara. Jag må ta många ära kartan om dagen. Ja. I då så sami kartan mot möta ära albumi. Nu må kallat lite nu att man är dalbarka med dagen i en viktor. Jag möta ära. Nätt så rött. Målen barka kartan och jag. Nu att man ju att kan till en barka mot då. För att den dörr att det är momballen att den kartan barka i momilar stallet. Jag bodde att jag hobby går efter spargo. Man bara att det var en dag där första tjejen. Att det var en dag där spargo lite mörkas laffbån just med män du och lokaltag. Att man väl när vi har bott då. Ja, spargo när vi gav oss sitt gåva i gång. Ja, man har ju med sin regal. Jag vill
2: Ja. Låt det damma i mamma i golan där slatt den då ni lekar vålla nämen väl då ni har god all janga här där latte och dakan damma i dåna gå på ett gällig med så sign ollo projekt hållskola.
1: Le. Det är lätt. Ja, men hon sa den gjort gick nog gucka gång man bärsa.
0: Det är Ailo Mahte Hansa, Hans Ragnar Mathisen, Georg och Samira, det är Godne Balkshomi. Ja, Ashi, du är med här, Davepprun Solbakk.

Minas IAS der Schwangan bekat ja dal han timo faka kvarta bachele gafte genom guldelacke på redesa med sata anarka samradios das studios kvedogenis lamone mairena anti ja maitai line varsi bofta där jete karen eira ja sara marielle balto ja dan trevo vars timo det bias herra gullat binna banna ja ojojo birra gå åt Dala Almohan Oda Aigoda podcastas. Binna bannas ja ujujo. Bäs majtai, missa Oda Skardus majtai den timo. Ja, rinkistafel guessai. Gila och ne Almohan Lodi. Ofts era artistan. Bäs farga gulete gi darlea. När det alla sa att den timo. Dall jötkit musikan saiva var relationerna majala jarnga. Gitua ja hadan.

Tinna bannas jag ojojo. Gäseman och ofta blå uppe kullu ett vimmat odda podcast åsitt. Binna bannas jag gå efter ojojon här är väst fjärran i birra. Bia tjortjat, och i manna bästa tjocka binna bannas jag gå efter ojojon även när somas mejl mig. Här skriver jag att donke guldar lite.

0: Ja, ja, nego gulete og nøberia gæsemann og åttemlåpeg ved det almohovia gulma aigo podcast reitus binabannas ja ujujo. Ja, oasis leie ofti og da bihta det je episodet. Hei, de sara da la muita lærte podcast stalli ja sånne maita er gode, sånge gode få et med meg binabannas ja ujujo bare gabba. Ja, mun an hælestan heidin ja galsanli almo ofta dalgola almo han og da aigo da podcast.
1: Jørnstan, gulmet aigo da, jo? Ja, ofte åsi. Ja, det går efter spinnebanner, går efter sojojung. Galt da, ja, væsi her var ålo. Da, ja, da, fina på doppel, deppel, hoj ålo lava ålogun. Ja, da ligger jeg det og skal fjære mig. Og det merker dit i det lappe spinnebanner, den er et såpene. Jag binder på annars han lär hoj såpan geta. Jag lik och njör och stallet. Jag hade... Måte ojo just lär gäst lär hoj där och jag tjovdus. Nej, binder på annars bärt i det ofta laka. Det där finna vädjela min ofta bena. Jag dörs hade veka och lo... Nå, hoj läkt och den åsis.
0: Botko det och sitt båhåne.
1: Ja.
0: Binnabannars ja ojojo. Maj så är väl få ett mabba.
1: Binnabannars la vårdse min ojojo. Jag hade båta garje. Ja, garje han ramsko ja. Mäta gire dit. Ja, binnabannars la dockar min få ett mabba. Åh, mun maj härlig då. Ja, och då är man nog bors. Binnabannars snorte. Ja, tabsa vieki. Ja, da mi lät det båta helikopter, ja, doppla ambulansa, ja, dofter. En kod en gång emot, den bästa gulla, den har hållit sig ett sätt. Man sa att den dels har lades hit den helikopter åsis. Då har jag lät en annat tv i mig bofta, den jag datt oj nu gata. Chafjareis mot då le hoj olo istum då le hoj större väsa hos det att sarkvinna ja att golem och nulla skvadron att det där fall det äki mycket det den bäst chada hit ja då som igår att hoj git var så ja hoj större väsa hos det hos mycket det den bäst att bad
0: No, mulla lämmas bad oda aikuda pinna panna si ujuju podcast.
1: Tahle lämmas hui suots. Anja tammilla soma challit podcastai. Lää att de fett smett herrelaka i go challat. De fett smett dan att don. Nu må don challat. Det galik kovat batjani manas. Ja, det ska all som ska mig det ska riva ha gulda lite. Ja, dalla mumi eller så i såtstan då kan jag inte be sån den laka i källit. Är sån hoj elas laka i källit. Den där get challosi. Ja, mumi eller sladana i gosmanna och adjunu olo oft laka i är sån telefonbokte, där iPad, där bokte. Ja TV alltså ni hade det la hoj borde att manna bäsa ers rak och lite gåva. Ja, ai stund gåva hållet. Då må jag kolla. Då la mumel så idé heller så något där. Där hade hoj hoj borde ett av då bäsa att en ai stund där challit i podcast.
0: Nå bara att komi och hoppas må att alla karaktärer ju undan ai godas.
1: Nå Karja båter röftlåta mot och illet det och ska då karja mig att vi har bara satt gärdet i mojta. Mot och karja båter, ja, ja, oj oj oj hoks allt bilja, då lä hojsåts, ja lä mig dig Halloween birra, ja doppelä mot en artist karaktäret, vad du då tjat. Då begrepp jag för mig hui ollu nyalokso lä doppe dan uasi. Binan banna san ja uju ju lä sagt dit spekosti vä här de mai galga på man bir galga på halla igen igen att mo fett in det fast sunno gaske hit och fast röft och låta den drift spalka alla ja. Något det är det la mo bark.
0: Lä va ta och ja då.
1: Då kan ta på hur vi ska då ja. Ja. Annetan den där att här ligger på jojo i det blir mycket lit fjärran och blir jag det vid och där jag det fackla var spekstan då och är och gul och jag la era fadda blir jag så håll min ja något mo 40 mange alla de går äkta fast leids till skriftskola stan gamla dig och då binnebanners podcast och si NRK radio apps.
0: Ja hei, det är Sara. Jag är gullmajt dig och stann guldalatan podcasta. Jag sån smittar mig dig det jag har satt för dig guldalatan binna bannas jag ujuja, ujuju och da aigodas. Dalle musikki Johan Kitti ja Ellen Sara Bär. Lodin muistala och laden lodin och sjunga nama. Jag var manja dem en ringstanke artistik och alla. Almohan oda luodi otsa manne juofkun.

0: ne läge bära jadat jada och jag allmohovigt åda sjungat. Jag åkte den lä romsa låt i mig man gav ut ingen med den läba allmohan. Jag sa läba goka bargan ofts jag sunslag och uppsjön tjänas då mitt tromse. Jag mån lägger ingen ingen med dig. Härligst det sjunga birra. Jag majta i så gäseplana i birra. Vad är det ditt unge?
1: Hej, vad lät du?
0: Nå måtte jeg få meg seg det romsi bit at det lå av deg.
1: Nå, månland og Ronja John Bias tjadde Bias gissi mitt roms jeg hadde månla og rundt oppe mange av jeg som var oppe er det. Ja, nå, det er litt her man hvis det jeg var at jeg min gav oppe hvis jeg nå fakka i nå i vi lå av
0: Nå måtte lære deg. Bare gjør det ikke.
1: Jeg gjør det ikke.
0: Og igjen, nå måtte lære å nå å la alle med hovedet. Nå, det
1: kan være hun spent, og hun gjør noe ned. Ja, nå er hun spent, og hun må gjøre noe smitt. Ja. Nå.
0: Nei, jeg donja Herman Rundberg. Det er ikke alle med han mange sjunger, og små lærer sånn jeg bare ikke.
1: Herman en gång hur såna bara såna hur i chef i såna lag i Alec i ma och jag men jag gick det var som bara kan jag köra i koncert igen nu
0: na bort gå då och se en på sjung att gå gå där gå läke Alman och Ronsa Lodi
1: Jo, det är på att facka nubbi låti, det är mus

0: Tele mann ja Inge Maria. Och det samma så låt i Romsa. Ja, där han går läsa Joikin studio i mun vaatan teikka ja liine maitta ja han da ei ku gaatsa di mun no das gaatsus.
1: Joo, no te mus kolma gaatsel da manan es no fe man no das kova perra ja julchin kan mun freestyle med man mus gaatsel da al kola fotboll VM. För din gör la bättre chomel.
0: Mun kallan.
2: No mun on gaatsan ofta bälle ja ofta kvart kom. Ikte gettin ofta minuta och ikte minuta nok.
1: Nå, amma sa hon visst att kanske lade på att den går efter minuta. Jag vet kanske att den var han både i det här lars jag historielars och lars norlantas. Och det gav plats att den var skap i Norgas med lars att den var sin samgela Haldersson Govlus. Makar gav upp det här.
0: Kassan gert?
1: Nå,
0: men inte. Gokte ju?
1: Nå.
0: Oj,
1: ma. Det är det bättre.
0: Norrlands.
1: Norrlands var.
0: Så att kan advarstäckar. Nå. Att det är mycket eller kanske vara sambombir.
1: Nå, det lär aldrig större ord. Det skulle ha hårdskap. Norrgas, men det skedde nog sin samgäl och hade som gått upp. Men det lät. Charlie får ju den gå på bil, så han lämnar ju så mycket mamma.
0: Både, ju, både.
1: Dala räknar.
0: Dala?
1: Ja!
0: Okej, okej.
1: Har du med sån artikel där med räknar?
2: Ift alla gör ju så mycket namn på Dodjo.
1: Nej, no, det är helt en namn blir alla så att den så mycket eller allt som går över.
2: Ja, tjommel.
1: Lilla med till maskarna, jag har stått något till. Jo, jag må vara i luftningar låg att mig den kallar på tjöka på Tosle.
0: Måste kolla mamma i mun jag har den lättna tjöka när jag lär den sommarbälde och där jag bälde tjöka mig gaj så lilla tjöka.
1: Jag har aldrig hört Julien i sommarbälde tjöka. Det gjorde väl man om en bor. Ja, jag nu blir gärna då att ådagsredaktionen han har varit på en kärlek gassfestival i bilden. Han har ägt att skifarka, just att jag vill lägga väl ägaren. Jag åkte den ena mest av det rika ganska allgålmfestivalen med lägen och gajbånas. Så en manus av det större av jag i den gäsa i mackarfestivalen.
0: Det är redo.
1: Ja. Okej, vi byter väl extra poäng just när det är galle jag i det här båda.
0: Vihtalot. Ja, men bara är vint.
1: Ni här är ju en korrekt.
0: Bättre inte ett då. Det är golmala.
1: I. Nå. Golmla i vihta.
0: Golmla i vihta.
1: Golmla i vihta.
0: Rölle lakal, ja.
1: Nej, ja, okej. Nå, det är Majren eller Odjun. Ofta tjöka den hos Kajadas. Jag lina och tjena upp i tjöka den upp i Kajadas. Jag gav på Odjun. Är
0: det bara någon slingringsmål?
1: Nej, jag måste inte vihta, ja. Jag kallar mig här gok. Ja, jag går med Kajadas. Det är den vacko. Han lär kulturbeli. Jag ofta städget. Mäta sami tjöknan kultursäppmaj. Jag har gått till gulma samma konferens i 80 år. Jag har varit och avvåda mig dig. Läger dig att ge samma räddis. Större jag historielars av och jag. Mildtid smakar av och jag samma räddis avvåda den jag är. Kallar jag ersatt.
0: Kallar jag gulma? Vilja slingringsmål.
1: Nå, det här kan sådär mycket viktiga slingringsmål. Nej, ja.
2: Samme rädd.
0: Ja. Då kan det vara vikt eller tvätt jag är. Nej, illa att okej. Okej, låg.
1: Jag måste tänka lagt att jag gick till min generation.
0: Okej,
2: nu går jag tvätt jag. Tror vi vikt eller jag?
1: Nå, i dag är det nila akka. Det är slingringsmål i bara ett akka. Nu är det makka grej.
0: Nå, men hun lager en vikt, eller tjert, eller loge.
1: Mig lager den.
0: Gagt til at.
1: Mig lager den.
0: Vikt, eller tjert, eller loge.
1: Nå, men hun ikke sagt at poeng, og lukk tjert, eller loge, men det er livet av goden blå av meg og nær.
0: Ok.
2: Det er bare noe som det er smakt.
0: Ja, jo.
1: Ja, men hun sa at det kanskje er Bälechök. Det är direkt mot dig.
2: Det är lika lätt att mumma i Bälechök att äska den kolmolohjaa.
1: Ja. Men det är den låg i kyrra, det är inte låg kolmolohjaa.
2: Men man är rent... Är det vid inne vikt eller gärd?
1: Okej, det är ändå ni har sett. Det är inte höjt. Okej, ja det är. Då heter det du så det kallepang om gudja lär.
0: Och jag måste...
1: Kolmolohjaa.
0: Njälje.
1: Njälje på.
0: Nå. När jag linsa
2: korrektiga bälle.
0: Korrektiga bälle.
1: Nej, okej, när man gör en nöjs pappa mest i Rubira. Däppe och det är hur i bäckans pappa tjöktig. Han skår i hat-trick av det kampas där.
0: Messi.
1: Ja, en ålder nog var gärna. Okej, linsa inte en chans. Livskån det efter. Ja. Det var helt heller mot att alla skita mig i det.
0: Jag tar sen på VM och byrå.
1: Nej, herre, det måste inte gärna till när man måste spela.
2: I dag all rage quit din jag manar.
1: För det bästa gärna gärna till Amerika kom på.
0: Jo.
2: Jag tar gärna.
1: Jo.
2: Man inte har gärna. Man
1: måste ha dejta med yrken. Jag visar mig gärna till Amerika
2: kom på. Du måste ha Amerika i dig.
1: Jag måste ha Amerika i dig, jo.
0: Nå, kan lägga det att check som alla.
1: Jag kan ofta gå ner.
2: Okej, men kan lägga det att det är
0: inte. Talar man ofta gå bara.
1: Ja, det är säkert man har gjort ett announcement.
0: Ja, hard launch.
1: Alla sa mig hard launch nederlag. Ja, måste det här mig redan emot i den var gå och det ska så.
0: Yay!
2: Det kallar fake news.
0: Nå. Måte das musikk i Marit Susanne Utsi Sjånga og Abbe.

0: Puoi rilassarti. Tocco da.
1: Timo kvarta bachelle ofti ja no me golden golden la ke bo de de sa me satta ja da satta bistage lo i racha i da studio sko ja de slamon mairen anti ja line varsi bofte da jugo efter se sara mariella balto ja karen eira ja da ne chobo bo se timo lo i racha de bisake Gulat saide och sami några kalla pjäsan. Rika jokoi. Sikit skåter krossas ja motor kross. Birra sisse båt saat. Loanda i avisa i bail chalusi. Jede ramon boden bota där gi Sara Marielle studio i majtai. Anjako sonan lea orron leo vita vi gota jag är Amerika spesike gula vars su vasa husa i birra lausun valja han ruftu ja eru husa ja tal besa muita lite mikki de hui spenta bot mai tai vahkuloppa sa muse saras ja liines no tiela sa mai gula ke loira tai Ja, maittain. Mun on verran hui ollut käsi suongai. Musi aika pärjät, että käsi toutu. No, että tämän on kuullut, että puhuri käsi suongai loiraa. Ja muistuu skuldella, että tu saa maittain veilo suota sätte. Että puhuri tissa, missä hattei saavaltai. No, musiikka saavaltai, että he tiedu. Tänne ta hui älkit NRK radioappabokte doppikaan puhuri tissa, missä hattei. Ja då har jag inte gurupelde i olkspelde där det kan bolla måste jag ju sända in. Ja det är så den chalatan diado det är musik så väl då. Så det sägs det kan gäsa så många där det då alls homa där jag tror jag hittas på det det så med sattes. Mot mot kan jag kan det gäsa så många månader där vi Janetta som namn gäsa bävi. Jag lägger sant ju är jag och gitoja här då.

0: Gabbar svo aðið að smesta, nýja, ég valdila. Músið síkki líni, já, sara, þessi stúdíu sem hann bóðin svo náin ekki. Mún alhala en gúla en bóðin sara. Góðan hórun, mál ég vít og ég gúti að ég að mér ykkar.
1: Ókti búti ég að ég mörðu að gúti að ég.
2: Mún ég ekki bæri gúla maður?
1: Það mér hann ekki en lóna hala nokpi, alg slúja ég ekki. Það er ekki njá í Írlandal gúti að ég orðin.
0: Vá.
2: Það gæla að það í trefustofan upp.
1: Já.
0: Men múið það góðstun hórun?
1: Hún hórun algstalli Yuma, Arizona of the IA. Það uppi mæ örkinnis. Míla örkinn það mikil.
2: Mér var það satt á jölin.
1: Ná, það uppi ég hórun Hawaii skólum í IA. Já, San Diego sennar hórun skólum í IA.
0: Það mót upplega þetta að stóna dalekki eru húsla og stóris.
1: Jo, när det blir ju man ska lägga in ett na örken. Det såg till det med alla samma gilla bara. Det är det. Då blir bara hur vi går i gamu. Då har gått till den sunniest place on earth. Nu till det där bike går så animals be vars där minus.
0: Oj.
1: Då blir animals na be vars där be vars be vitt. Ja.
0: Satt och appi.
1: Oh, ja, nej jo. Ja. Då på långa norran. Ja. Hawaii ska det ha mer än uppla det tropisk elin. Ja, California stoppla mig. Kanske en mellanting. Hur finns mot då i fall ni är samma tropisk gå Hawaii mot då Satogati, palmträd, lina.
2: Jo. Mona jag kun gör att det lade upp det är extremt alkigt.
1: Och ja, ja, nå, Mohammed gick in då blev han sju år det där tsunami var så där i Hawaii så då man hör man tycker där och Maya what have go den var så gick in det det är en kris max med det med chat i allt det i Spanien så så jag bor där kan tänka mig mot och jag kan ge mig det där har hur där jag bara ser det där skifte riktning att tsunami åter går bara jag där Hawaii nu att Nå tror jeg hun interessant at han kan være seg her, ja, sånn jeg går til å høyde av jeg en andre.
0: En andre
1: dårkast. Ja, ja, mye deg, altså det er orkan, måtte, men ikke det er mannen jeg går til å ikke orkan, og det er bare hun går rar ved det, ikke noe.
0: Ja, da på orkan, eller det er på det, eller sted.
1: Nå, det er jo noe. For the crazy, gå over med, jeg skal.
0: Ja, da la meg må nøye kunne gjøre komme jo inn i at NRK smaks tørt og orkana og San Diego, så da la bare riddu, garra begge.
1: Ja, ja, det var det ikke.
0: Og dårlig jo det ikke.
1: Nå, for det lukk leilene på en dårlig dag.
0: Det er bare kjøkker opp.
1: Ja, da, altså, da hanget jeg verre i oppe i Gustav, altså, men jeg går ikke hodet, orkene, Charlie Miller, det at, da, måtte, da har jeg lave, da har jeg ikke vært siden den verre mot seg, da, en gang. Måtte, da har du alle verre, da vet jeg så alle kjære, da verre mot oss i, da orkene syke. Da, og litt gåva.
2: Måtte, da går både i tsunami varsel, da det Bara det var så här vi många gånger hejt det ut i min chat i och Maja Borgt.
1: Nej, Maja, det är vilken något se vad man är på skolan i och Smitten, och herren är kalla vara eller spuse väl till det är smera gatt som hos i skolan. Det var, åh, det är aldrig inte sagt att det är olika skolan. Alla tsunamin så är det lite på det. Alla på sist. Mot att jag kan lite ge mig nu herren ändå på skolan. Det är tsunamin värst lite något där helgen gall. Då var jag bara se vad i bad i skolan.
2: Ja, mot att färdiga och alla om man då kolla tsunamin varsel. För då lär man att en baj mors etage i en dal och så i maj.
1: Nej, ja, då ni har också det i Woods etage i en gal.
0: Han var ju sådana däckar sonat.
1: Ja, då blev jag skulle kolla en son. Mot att alla är sån i förhåll till kåk och att tsunami eller människan, det är ju att gattig. Till att evakueringszonen i veckan tänker på att det kostar att värda mot sig mot en sån. Jag sa att jag håller på att nasa i det för att jag ser det i veckan tänker jag. Mot att man innan gass i veckan rukszona ska ja, att man kan läsa mer luft.
2: Ja.

0: No mieli puermus, don han hor orumas tolles tuo olle solo meillin vielima Amerikas.
1: Joo. Mä en tiedä, että on paljon huijakkaan eräävas kulttuura. Mä tiedän huijallus, että norksa ei liikkuu, että on kohti tuommoinen small talk. Ammas oli mun härsis pyysses, puhtas ja tehkää tinkai. Mutta mun kalli liikkuntaan. No, tätä päädä hui raavas ja hui... No, mun ei tiedä, diverse. Mä oon käynyt uudelleen olomuun oppeen ja on kohti joku tekemään toplan olomuun iskuutkin riikkaan ja on saa teivä vaikka kään ja kuulemme vaikka makkaan kielä ja puhutaan vaikka makkaan puhutaan. No, joo.
0: No, mä tarkoitan puhutaan, että sä mä en mahtava se rökkit. Lähden jo edemmäinen kvaljahan tämä perkonen ja vieressä ja skihpari.
1: Chatti. Doppe na Amerikan doppe lädon saht juk den chatti mi bata. Isen vad ska det springas. Mot doppe la vem på klor och när så det var eller ska doppe gå smunga hit och den juk mot då så är det smak.
2: Ja, samma ursprung.
1: Ja, na i värda kurslut. Då går man bort i norr och gör den doppe i och då går det inte bort. Det talning jag chatti och då kan det bättre att väl eller väl. Därför tycker jag filter tjada nu att i alla det smaka. Jag måste gå duschen det doppande klor och tjata så jag vet inte om jag ska göra filter den duschen och jag ska tjata och bata det. Men jag går lik i gojka. Jag var ofta så att ni gojk mig där. Jag kommer inte gå bort i en räck till jag vill uppe sin dusch. Det här på den här åh nu ligger ni så bort i det här balsam. Nå det är alla varor när chatten då kommer någon ner där nere att vara här han kommer bara det gick gaslat där på gaslat en chat en sån dusch ju kan chat nu då bara ha var det ju nå det då nej då allt upp
2: och då ost kon det upp chatti
1: då på hur då vill jag hålla ost chat på till men då måste nästa mun ska leka filter man bara det att springa sån chat i det blir när chulska vi man kan filter chat
2: okej. Ja.
1: Japs, nu är det chatti. Just man behåller det inte idag. Då var jag ju på här nu måste en chatti.
2: Jag har inte bott chatti, eller det annars?
1: Ja, det är det. Med att det är det man hellre med egentligen läta. Men jag har gjort så att det är hela vettigt på att era sig. Men jag kan inte helt dit gammal riks. Ja, då
2: går jag. Man kallar
1: visst gå glipp av det uppe. Ja.
0: Men hon har gitt och mojta lite av Amerika, va? Så kanske vi håller en på det är Lina.
2: Ja, jag är på i Amerika, va? Så det är inte några att ta på svikta, mamma. Men jag vill släppa på Eremos.
0: Det är lägga klima. Det är lägga på Eremos att man satt på skola eller många skolor. Så att man satt och gattar i något styrt. Det blir i värt att jag vågar dit. Jag hoppas nog hålla och då alla mojon där mummar så så maja att det uppe allogia var ju ida. Jag när att allom han har i ravast uppe. Någon uppar små tog jättelikt maja i allom mojon där till mummar så hoj så maja allom när valt du melde du en den ting ja vad si hittan Hawaii sol och hoj så ma.
2: Maj parke vet.
0: Mi olu voja teimatte, finna me kärts, mitä jos kuitenkin saattu kahti oppe, mi finna me tei järäs hullu ju maittai. Tää oli olle soma, tää oli kailu ja finna me toppe, koska filmin Lilu och Stitch.
2: Oi!
0: Joo, tää oli det och att lika tälle däckar...
2: Teine filma, no.
0: Sargon filma.
1: Det... Lyck tälle på att den näkar live. Jakan live-versionen på att den lyssnas, joo. Niin kallu aina, mutta odon aina. Tähän on puhuttet, että minun mennä vuoda film, hän on pahtan i live-versuun.
0: Mun en halua aina toi. Mutta joo, tässä suoru leid, just det on liilu Stitch-filma ja tämä raitu, millä pahtan. Ja tämä filmi on vielä tämän, millä nama, Maui. Dansullus maita i filmi. Surfekin hui olo.
2: Oi, oppikon doppisurfet?
0: Joo, mun oppin doppisurfet, tämä oli hui soma.
2: Joo, mun kuulin, että teillä vähän mielenkiintoa. Mä kuulin, että kun on maana surf, te on sait palkistuutta kuin chasuella, ja te lähtee ehkä törkitrummeli, on pärä juuri, että jäpä piirrä kitassa, että kun asnubi asetaa polkus.
0: Joo, takia vai muistan, kun ehkä vuosi kärde. Ja ska kuulma kärde mun naukin tuotsi, on brehtala.
2: Oi.
1: No,
2: ei ole isora, se kun pallan hievanit.
0: Adolpani heillä on tiangar, mutta heillä on niin mentu tuis, että on vaatii ketkiä ei sattu jolla, mutta oli niin huipuille sais. Ja heillä on nuo alla paharukki. Tällä oli huijakkaa, että just on niillä outol surfin, että mullekin tie ei saa.
2: Okay,
0: ja loppi surfikin. Mutta tämän hankan mi joik musiikki, mi halsta embo vahkuluapa sai pira. Kanske mi embo harrastan Amerikka pira, eli nu spänta kuulu
2: kai saada. Mulla on ju sagt spänta, mulla on ju sagt han embo jär.
0: No joo, mun pian tällä alla evening kun ne messe määrä kun alan suomen omaa.

0: Sike skoter cross ja motor cross pira siis vara all skandinaviast dit bokke opparskofts adine ja Isak Persen läba. Så i läba du se vittan blå kjär, kjärdan blå jaka svarta motor läba ja manga ja i bäggan chaps wedgin sike skoter in. Jag går efter julen, jag läba weitan olo kilvoi. Jag dalle galgaba Päkki väl ain dobbeli, kun läpä välillä juon norka riikka joukkui. Sun on ahtilä Lasse Perssonkin iäsmällä vuotiaan krossa nuoran. Ja tämä sun muistella mulle adju tiedu, että mä näin kuin skapsaapia sekä Team Norway joukkui meiltä.
1: Tässä ei hui Suomea. Tässä ei hui Suomea ja tiedoskelen hui räämis, kun skapsaapia lähtien sai.
2: Nä, no mutta
1: nyt jo just reitu vala, mutta ei sakan lämmös jo muodin aje.
2: Oi niin.
1: Ja, adin lä träning ja träning ja. Ja var det något kvas la så vodro, vad du sa ju.
2: Nä, att det där väl. Det var
1: väl vima fort ju.
2: Ja. Det är väl ja. Att större väggarna väckan.
1: Ja, det är då ska jag. Alla vägna måste större väggarna här i hallan, ja. Nej, jag är det då ska här i hallan. Och då lägger jag att kolla tränare. Tjöv och mälde ju äcker bakom en bark. Ja.
2: Ja. Där handlar det bara mälde rika ju. Vad är det mältisbukta?
1: När det här att jag klämde dig här i hallen jag är med under mig i timmar och i tjada. Jag hade lärt mig att när det här källan kontraktar förbunden att jag klämde när det är förbild. Ja. Jag vet att jag klämde just valde jag också vet jag är jag är jag är jag vet inte vet jag inte något.
2: Ja. Det var färdigt på här i hallen. Angar har sett på det eller?
1: Nej, det är då ska. Kolla att jag bedrar helt. Då ni satt två en gång dit.
2: Men jag kan mig leo som talve med mig här i stället med vad jag har varit där fortgivet. Mutta täällä saattaa varaa anempua koko ajan riikkojuhkus. Mä en mieltä. Tässä klämästä käy atleettatreening.
1: Ja, då tränade jag kolm och garvaco i studios ja konditionsträningar ja det var motocross kolm och garvaco. Då la träning jag är bäbe. La åkte fria bäbe vaco.
2: Oj. Då inte då ni pala det tolka bara kär karra här i hallamis.
1: I mun balla där måste lä hoj dedicate kvapshot ja. Ja. Det är lika ut tränas. Det är här i hallet.
2: Nej. Mästare, när var ers?
1: Nej, det kan vara galt all dag. Nej, man lär mig skallt vajban där. Många där vi ger sig. Han lär många mors krossa lär boden i skåterin. Det lär algo maja manus. Det man lär mig vajban där manu. På engelskan håll. Det där lär fastkrossa tågjölingen. Det där lär. Och den där garage håll kommer att kunna gå äkta krossykker och den träningen älgar vidare.
3: Lass, de talar här så att jag krossar. Det är sådana här lärmars verbalus och där går att färdigt innan man har stärkt. Men det mål alla går att gå äkta mäna. Man får inte bara, men om alla så är nåmus isor oss. Låt oss kolla hur jag får inte mig gå en man av först.
1: Det är nog ofta utkända att man länge går vant att sätta. Men då det är då de man bara när nåmus låter det här att jag nådde så jag kan måla egentligen. Det är då ska gå start man kolla manka skottet att baka en lä. Påkallg vårdsprätt, den vårdsvänger. Det är bara alla större måste chans att göra det där på. Och då måste jag kolla. När man lämnar en enda gå upp sin och man kan göra det. Det är väl den steg för steg. Det är nog i sådana små att det ska vara en gå hot. Man lämnar alla hallen att i allt gå upp. Nej, jag står över ävne. Inte alldeles hur gjort eller skadat så.
2: Nej, vad är smärtstigt?
1: Nej, det är för att smärtstigt. Hon lade locken att det just åt. Tjau gis att det i alka väldigt en större njojkade eller njojke. Hon har just en rekt trän hem på. Och den världsdagen.
2: Täällä on alkaa härjähalla, että tämän mäilmetoutus Elias Ishuellaan, kyllä mankaa, mänkin vaikka mäilmemiestil kilvu, ja se on alkaa sun härjähäjä. Ja kun tämä vaikkuhan sun mankilahkai?
1: Joo. Tällä tietysti, tällä forbildagin jälkeen, kun ajattelen treenerin, tällä hui somme. Ja teillä, että on teillä, kun Elias lohkamoi, niin on teillä hattu nulla. Mutta se ei ole aamuvuotia vähän. Tällä hui suomalaisen, että se on vuotta. Vältän tien parkkutreenerin.
2: No, mä en näkö, että se reaktion, kun kuulepa se on tässä kalekalla sun treener.
1: Tässä jes. Joo, takalle kei kuulta hui ilus.
2: Joo, tämä Hisuel, tämähän niin joudu Finnmarkus. Palaako vähän, että tämä nuora häälitys kohti päädyt mättäs?
1: Ei mun palaa, että päädyt mättäs. Tässä missä oli paljon treening for tab. Mutta mun palaa, että ofta päivä tässä päädyt ihan melkein.
2: Oi niin, että on kukki herähtis.
1: Joo.
2: Me fett pies päädy mangeita.
1: Me fett huainit.
2: Nä.
1: Tällä aldi olisikin tämän jäkkuvat amerikkaan vuotit.
2: Tällä ei ole huisoma huainit.
1: Joo. Tällä ei ole huisoma huainit. Tällä on motivasiona, että toivon pies hofta päivää.
2: Mun oru muistimin, mä johti haalimme tämän pirran, että tämä heillä haipis häälipikalti, koska tämä on hobbi, mutta vaalastallan. Mutta mua täällä kun läpä riikajohkus, pahto taas mä ei meiltä väitäkä stipendata, ei tekälään.
1: Ei, tämä ei paljon meiltä stipendata, jes. Tätä fette tässä mä niin paljon kuin kaunas ruudain, että missä lähti vuotsi. Tällä tietysti tälläkin asiakkaat nu on ollut johtajia tällä pärjärjät, niin on tällä ruuhta. Ja tietysti kauan hoida sponsori.
2: Joo.
1: Joo. Tämä ei puhuta meidän stipenda Riikka Jaakutsalla.
2: Tämä on kalipa, okei. Okay.
1: Ei.
2: Mikä plana tältä kessä?
1: No tällä Watch Motocrossa tai laamuskelvui, mikä tämä tavin. Ja det trän här det ska åren på mig för det åren i hotel Dalbe. Skotter i jag. Trocka mig sänga det var jag. Månen också min bussa med och kikar i hotel Dalbe. Ja. Det.
2: När det var inga sticka lippies?
1: Det var inga pjäs. Hon var inga stann Dalman och det är härliga där. Ja.
2: Det har kost mig bäst kärts dig. Just mig härliga kärts krossa ja då man är vittig.
1: No tällä täällä pohti vahkuluoppa tällä Liemnias motocrossa Kairas Muenis ja tällä August Manus Tienus ja älta September Manus. Mun niin muistin just, että ei tahtui. Ja te koot älvi älkä tällä vuotslöpä mä ideetan tällä Tyrkias kun VM älkä. Mun jakalli kuektilu januari maanan lopen.
0: Tiele Lasse Persson ja Ashi Doimaika ja Kolbjörn Norvang ja Irjan Balto. Tälle Nils Johan Agöp, Joikstad, Jörgen Ailo, Jörgen Arslak, Nils Bals. Joo.

0: Ulala.
1: Ja, det som nu är det låter jag tas han för kavel manna där sa att mig låpa golu och tala väl så lina timla gafti vaile loji mot om jag ska lika att måste anta sig lina ja Sara mi halvärs min vak och låpa plana i pirra när man gör jag går bättre
2: Och det var
1: Ja, de kan läcka vibe, de vill jag fatta en amerikas.
2: Ja, måste ju man inne på så nådligt. Nu håller den vacka och jetlagga. Ja, på ett spärg går man bort en rökt. Eller bara går vi däcka i lista på vissa. Det är väldigt knallhört att man glädjer nådigt. Ja, mådde och det kommer gärst VM-kampa i den Discord-bokten.
1: Åh, makar kampla till den vacklopp.
2: Och när jag går till USA, Australien. Mat är väl inte men jag är Portugal, men det är inte
1: Sådan gets det, att man inte lämnar bara tro med det i jag går i morgon Bärstan. Mot att anke vissa Skottland, ja Marokko, och det är en hel många som är i Marokko, hela Brasilien, Haiti, Tyrkia, ja Paraguay, ja Australien, ja USA, nu må de lagt. Ja, lavar da det le rosa majta i tjekta.
2: Ja, han kan for det gært.
1: Ja, da le lavar da tjeja i gækis. Da helt ikko.
2: Det var i stedet tjekta min.
1: Nederland.
2: Aha.
1: Je vela duiska tjekta min elfenbens kysten westa Ecuador Curacao. Curacao.
2: Curacao mun jakta.
1: Curacao westa. Tunisia ja Japan majta det
2: så. Japan kan man nämna själva bor i dig.
1: Ja.
2: Nu går det då en dark horse.
1: Ja, jag har tagit kort det där kalla en stan. Mahalaga chilikten. Det är det och jokerat.
2: Att det tror jag att cast when we go.
1: Maning går nog bor i.
2: Om hej where då har jag lämnat nog bor i. Ja, det är en surprise.
1: Kan man lämna bor i. Shit. Ja.
2: Nej, en TikTok-video att måta la raka den det och då eller instant tense att
1: jag lät alla gå alla den trän med jag ja. Vi efter i lockt jag ips jag
2: till lika. Ja, jag vill gå sen och med den lacka. Ja,
1: för det fina kan.
2: Det går för det gäst. Jag kan
1: jag missing out.
2: Jag kommer nog det och någon i det faktiskt så in bara vi här. Ni är bara kan inte alltså.
1: Du måste tro Leon här lägga den bärst i Marokkos. Ja, då la den dit gå mot han min nu all och tvungen med pappa checka mig så att gå la mig mest gilvo ja Emma ja det kan det la en gilkart ta ye checka mig ge det gett i mun Brasil ja Marokko ja Marokko. Då lägger nu boer, man lägger boer ett antal.
2: Lägger Marokko boer och lägger Brasil hejt.
1: Då Marokko lägger boer. Ja, Brasil lägger man där alla hejt. Då lägger man så att han dammar låten. Brasil han har hoj boer. Jag har gått och hållit VM av Brasil att ha.
2: Mot och den jag är många för din media att det är hur lär sig att det är sig och det är många som är med mig lämmer.
1: Ja, mot och lär gått alla hejt och i vejt.
2: Man kan lave ikke noe ut.
1: Men det husker jeg man sammen at Norge kan veite, sammen med det, nå Marokko, ja, Norge kaller man Jofko, men man heier den jo.
2: Du stod nå i noe Italia-drakt.
1: Ja, nå måtte Italia da, hele han melde, men jeg stod til å stå i Norge, ikke tjaske sin her ute. Ja.
2: Nå blir det inne. Dog i ikke om det er fotball, jeg spør på kjekt om det er
1: Nå, jeg må galt det. Hva er det for det gært jo i det? Men hun må jo sa at han bokte jo i det, sa han.
2: Han makker rik av det.
1: Jeg må det, men hun gært jo galt det Marokko og Brasil.
2: Det går efter min ofta var en gärs.
1: Nej, tackar dig väldigt i min gärsin.
2: Wow!
1: Ja, jag gick till gärsin eller skräckte min ofta.
2: Kanske så att det är Ollis kamp och det där VM norska. Till och till på.
1: I min gärsin norska kamp, den går gärsin.
2: Nej, det tackar mest av en given. Det tackar mest av ordet.
1: Det går färdigt, ja.
2: Det är bättre att gärs. Bara tillväxt av norska kamp, men det går ofta
1: gick. Jo. Oj. Det är man inte, kanske. Varför tar jag in det?
2: Ja, Han fyrt fein.
0: Og da var ikke loppsidde det med meg, men var det ikke i Lima, chillet.
2: Nei, ja.
0: Da var jeg mer enn.
1: Nå må jeg ikke om at jeg vunnet litt av hverk og løpe. Jeg må si det nå bare å løpe planet. Men jeg kan ikke... Hei, hvor er det? Må slave ned. Gå bare gjøre at det er hverk og dele av så løpe planet. Nå er det kanskje måske hverk og løpe planet at den ikke er det vår sted.
2: Nå er det ikke blir planet. Planet blir ikke du.
1: Ja, da har jeg nødt til å mene at det er planet styrer.
2: Nei,
1: ja. Men vi har stått meg mot det for en. Men ja, vi har nødt til den sadde. La meg skrive det gøyens.
2: Ja,
1: nu hade mig wedge av era karasjoki. Den manja, ja. Nu måste hon med en tunnel som lammstappet går i dins.
2: Tappkala, hur trivlig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och med frukost, ja.
2: Ja, det
0: är bara mot.
2: Shout out. Shout out, tunnel.
0: Ja.
2: Jag hade mycket i din bet mot Odal vida.
0: Ja.
2: Ja.
0: Inte att i din bet mot Odal i all Odal.
2: Tjejäk.
0: Ja, men
2: jag har inte med själv i dig. Nu tackar jag bara service. Jämpar.
0: Tackar jag hela mat.
1: Ja, bara i din bet. Men jag måste ha dig bort och som har dig där på Gödegrens lejda min sadda nu att...
0: Jag inte ger dig hur jag är i
1: Ja, hon har ikon. Det är ska jag verkligen göra väl för din hjärtan.
0: Det är bara säkert i Sava väl. De gillar lik och salami.
1: Ja,
2: no.
1: Jag måste smitta någon äske. Mm. Att det kanske man bär sin där att han ger rätt.
2: Så att låg den allergisk.
1: Ja, mot att allga för att mig bara låp hit ansatt. Och så vill jag ha låg att det både vak och låpa dig i det.

0: Tuore Ähkbäivi, Sami.
1: Jag borde spåta in NRKs ämneradio i Fassami. Vi mat! Det är bergadat. Ja, där. Det är en av mest bergadat. Han heter Midian Lopakäsin Gäsemanu Mimiaksa till festivalet. Det är hui laka. Både i vårt festival. Vårt festival är alltid jag åter.
2: Då tror jag det, macka.
1: När Gäsi är surra.
2: Kosta
1: Garsabonis.
2: Ah oh, ja.
1: Jo, nätte dampira mi kunna tioski mai o ne sai. Ja iera sa tioski mai o ne dekker kultoura saat. Nätte där sa att hui finja bärja. Musiikka tällä mai tioski vuotteches.
2: Ah.
1: Mi jälki musiikka väl. Ja tällä kun jahkan maksa kullan tai festivaalin tän suonga. Tällä mangskillan juihkun tässä ja manna nights crazy, olko ohto päälle seena. Ja tässä intrigue, kuehtilo johtsi ja tieno mäijä.
0: Tämä kuuluu Perehkpäivisämmi, NRK Saamiraadus.

0: Tieno Maija ja mun saatan lokkumunnan mängi kulta Gullandien festivaala siellä konsietta ja tällä huisoma kodemon kuslu johtsis Tieno Maija ei voi Maija edja
1: pöydä suokna
0: tällä pöydä suokna mun vaeltahtimästä jo lokka kehmai lenne
1: Taimes.
0: Vai sähti täällä jo tämän muistia. Täppi karasos tyyt just lähen kolbion nurvan.
1: Ja puslus karasos. Olet mulla tekee rumaanais koulussa täällä. Jes, mulla on mulla idean valta.
0: Ja kustan ne kustus karasos.
1: Puslus mulla.
0: Joo, idean valta. Ja täällä. Te lähtuus mai odasat.
1: Yes. Ja on almuhuvu luhti romsa tromsa tromsa. Mitä luhti romsa suokkani ja naamala davisamigilli, darugilli ja kvänagilli. Luodilla bitchan manne, kos Herman Rudberg ja Inger-Maria Eira läb. Rudberg la almaväx kvaivonaser motula enesas asan roms. Luhti maino kaupoga och sån assa ja kos... Gossumänet lär bajarsadda. Ingen mer jag lär mig bajarsaddan roms. Danne lär jag upp min mjörksa hojoll och gott artister. Roms har gått över mig. Norga står hos samiga uppin. Jag bär jag gärs man och gått till god uppe i allmåhäba artistmannen. Ja, ingen mer jag skerr väl. Massa namma dåtar jag våtna. Dåtar jag våtna mojtula artister gått där gullvarsvåda. Ja, jag är ganska rusla lå i lådi. Vihta lådi la aibs oda mera sami lådit, maj manna la challan. Jag vihta era lådi lätt ingemärja eira berasa lådit oda hämis. Njärna kötte då rumno sami vesu i trontimisla lalle på ett min. Trontim och gaupt styra meri di dårasta häkbäver jollodit. Njärna kötte då rumno vidasab bargo i asi sami vesu trontimis. Läbatsil oftsi jag äger den rejs gå bara gå asit sami dävenan bäck i trontimis. Våskar det oldi då. Anbjörg Horgar SVS dårasta meradus NRK i. Jag djettu att Olmille... att sami biras erskalga att de resurser mig tarpsa dalv projektet vidare. Råd att valde ju vilket gällt att disposition av fonds jag galgit varje och sera projektet jag uppgår. Det är ofta åldersättet.

0: Felgen Orkester, det er Nielæbære. Ja, det kommer jeg, Iljan. Der han låp, vil jeg låpe gætjen gæsemanu. Denne helgen bare gøy. Min hjertes at det er moslæfark og gæselån.
1: Ja, så må jeg stekke meg for til låk. Men så nå er det, hvor kommer må ofte måne, Kolben? Måne måtte med denne her. Yes, jeg måne der lå må veldig min. Lager du ikke rett med noppelak, eller? Da nu tar jeg klart deg kvekt i kjøret, så bare, yes! Måne Kolumbia! Gir det til min åt, nei! Måne denne her, jeg kan ha kaffe fit, nu, vei?
0: Det är nästan alla vägar bara fitning kaffe. Man har inte gett av henne äkare av honom tjörigen, roftus, honom packen. Ja, många nakar. Vad är här vibes där? Det måste, där har många mås baby och där låmå mås. Det måste ha valt att de gulda lägger det. Jo, ja taas lää, että kultaletji Charlista munnuita NK Radio FC muistella mahlet sin käsiplanat. Eli mun tevän mä käsiplanat muus lähet.
1: Joo.
0: Mutta lyhty huisoa mä kuulla, mihin kultaletji käsiplanat lähenä. Että missä te puhuttiin tahtiin? Eli mä pohtu huisikkeri halla käsiplanat pidä tässä vähän mangelas.
1: Ja, jag har alltså med hodget väldigt låg modell, men jag kan hålla och det är bara där är det där
0: det går. Det här likt det där man ska det väl är nog gott ju en oktasers låg mo. Det där Sveinemanus. Sveinemanus baby. Alla Sveinemanus. Men då minst jag ska med allkart, men så korrekt det ju också upp där kan det här låg det här manglas. Nåt där misslä håller mot parkus. Radio nåt efter stängt håller samma radio. Det är människor som kan bli skulda radio där borta med där luamus.
1: Nåmanohamo.
0: Nåt skulda radio sats för månen det tiden du ena kor radio appas toppen då och att bedäck baby så mi ja det tillat sen in. Det är lite kvalitet i munnen i det tiden. Just här är det namn här med anonyma där han har mig vävlas. Det är bara råd du vålar väl. Man har sagt däddigt. Då sa att man går till radioapps munnen. Det är däddigt direkt. Ja, det är annars här med radio. Ja, det är bara att det är sig du går att play däddigt. Ja, det är man sagt kvalitet i munnen i det tiden. Då är bort att gå till i munnen. Att kvalitet faller det du. Malet du gässe planat. Irjan! No. Jag kan ta en väljning där Suomen.
1: Yes.
0: Mun en hinta utan den innan mun ordning.
1: Mun har bättre med det här. Mun har bättre med det Suomen med då nu att eller kväll lockt den berget av du är hela rätt med hjälp av att
0: det. The rules wanna be somewhere with you.

Liseu ja Mag 357, det är Mag 357. Leve lätta li sjunga namma. Ja dess, hoi farka, det går lätta. Åda sidas NRK Sami Radios. Mot den andra vill det tjus oss där mitt på natta.

0: juusaus tie mit ponnatta das lei tien suonga namma. Nän tällä teima kuekte ja edjan tuustat odasat.
1: Nä almohuvu luhti romsa tromsö tromsa, millä luhti romsa suokani. Namala davisamigili, darugili ja kvänagili. Luodilla bitchan manne, goss Herman Rudberg, ja majda Inger Maria Eira. Rudberg la olmaväck, skajgåanser, motula enesvarsi elimis och assan troms. Luhti maino gapog och gosson assa, ja goss sumana bajasad. Ja Inger Maria es la bajasadan roms assi, ja dannela däcka upp mi aista mjäksa hui ollu gukt hartistade. Romsa gotsudu maj norga storamos samma gaupt. Jag ber jag att man går verkligen god uppe vid Almohäba artist. Manne, jag Inge Maria Skerruvel. Massa namma, dotter, jag våtna. Dotter, jag våtna mot alla artister går äkta gulvarsvåda bilder. Jag är ganska rusla. Låg lådi, vikta lådi, ibs åda, mera samma lådigt, maj man eller challe. Jag vikta era lådi läkes, Inge Maria, eira berasa lådigt, åda hämis. Tror inte man går upp stivra med det i dörrasta äckbäve gjöld och det njäljer sig till dörr rum och vidas att bara gå i as i samma vis och tror inte miss. Läba till ofta jag äger en rejs och bara gå i as i samma vis även om jag tror inte miss vuskade av det då. Anbjörg Horgar SV stålaste med det hos NRK. Jag vet ju att det är olika med att det samma byras erskala gaj dig resurser i mig darbsa då alla vårt projekt är vidare. Rådat väldigt över ett gällt att dispositionen har fått. Jag galigt varje av serra projektet jag och jag det går efter jag har sett.

0: Ja, det gäller i Okoniko, ja, Raven Tyler, The Hills Have Eyes.
1: Men är det inte så? Hills Have Eyes.
0: Borde inte det laudas era märkshop, Mikko, med damma i mun, ja, i mun, oftast mun, ägnen den, The Hills Have Eyes. Det måste mäta en skräckfilm i bilden.
1: Då gick jag till skräckfilmer.
0: Det är hon inte.
1: Okej, jag har lagt smet.
0: Annette, där hon har och mycket vinter att säga och det måste i dag med The Hills Have Eyes. Det är inte allo, det är inte mer sista här mot hon säger ner det. Det är inte allo mot min oro i det på världen. Allo, det är inte gärt som min oro mot det på att det är gott det på tjada eller gott det. Men det är inte att det här ju att Godon vatsat mot en backis. De har ju kallat så lehis vatsat. Det är alla mot en typ av aina. Så att det är aina inte mot. Och då ni har ni så. Det är det.
1: Men Karlberg, då har ju det. Då har det montanen hur macho jag däckar. Har man nå?
0: Ja. Ja, hur macho. Macho han mig, ja.
1: Ja, mår inte en tåste gatsch dig. Mår inte en tåste Norge gatsch. Det var som en ballad däckar,
0: ja. Ja, but det kan lära, men jag kan dala så lite däckar annars, märkso.
1: Ja, det är sajt, det är sajt.
0: Just kolta det detta, lau era märkso minnes The Hills Have Eyes. Det kärlis fall munno i det NRK Radio appstan. Så att kommentera mig, så att kommentera munno, så att ställa mig munno, så att kommentera det munno, järahallami, det är så att min musiikka saa vakulla tänne kun Radio Apps. Just tämä on häällinen.
1: Aina, se muuta levos mai makka planat tuossa ikäsi.
0: Joo, tällä nyt mai huiso mä luokka. Tätä tjäälis toppe Radio Apps, toppe oota pelekpäivi sämi ja tätä sen in. Ja te saatte tietysti mai tätä direkte. NRK Sämi Radio, det satt kultalit mig i NRK Radio Apps den satta, ja det är kärligt tid och dambot och gulaten. Då satt mig det namn här, just den här lidat. Det är den råd och mina vålabälle, det är stock och gock och kärlet. Det är ju mun in här lidat och mun amma karka gul radios. Ja det är lämmojta. Yes, det är hui farka. Det är lämmonus kvessit med det här. Kirsi Baltukas, Jouni Laitin kalkapäät teke studioi näette mi veritit sunnu ja tämän puhuttu mi veritit mi kulttuurasti musiikkaa täällä Alessu In Your Eyes.

Och skalja kringkastingsorkestri till alle goja dess hui farka. Det är gula hodda sidas NRK Sami Radios Mutu S. Kultala Karoli Diego Humonen. Torvo Baikki.

0: Karoline Jegohmonen, det där var bäck i där den sjungen namn. Jag tänker sån han dig mälte Sami Grand Prix den jag. När det är tema kolmaja erian tos lätt odasat.
1: Och när Alma vill låta Romsa, Tromsa, Tromsa, vill jag låta Romsa, så åker ni. Namala Davisa Migili, Darogili, ja, Kvänagili. Låde la bitchan manne, gos Herman Rudberg, ja, Ingemarja, Eira la barakan. Rudberg la onme väck skajvåne ser mot la enesors i Elimis Asan Romsas. Låde Maino Gaupoga, gos hon Assa, ja, gos humana bajarsad. Ingemarja, la maj bajarsad en Roms, danne la dacka upp mi mjöksa ologukt hartistade. Roms har gått av och majde norga stora mot samme gaupin. Ja, bär jag gästman och äcklig god uppe i Almo Hebba artist. Man är jag Ingemarja Skedrovel, massa namna dåtar jag våtna. Dåtar jag våtna mojtela artister och äcklig gulle vars båda bilder. Jag är ganska rädd att slä loj lådi, vikta lådi lä ajbs, åda mera sami lådigt, maj manela challan, jag vikta era lådi lä Ingemarja Eira berasa lådigt, åda hämis. Trandima gaupstivra märre i dårasta äckbäver jolludit njälsköte doa runno vidasäpp bargoi asi sami viesu trandimis. Läbarchill oftsia jägen en reisko bargoi asi sami dävenan bäcki trandimis vårskärde ovdidovu. Anbjörg Horgar SVS dårasta märredos NRK i jadjötto att olemmin läte sami byras erskalgadjta i resurser maj darbsat dalavut projekta vidasäpp. Rådat valde över gelda disposition av fonds. Jag har galigt varje och sera projektet jag och jag det går målet.

0: Davänner, det är det härligt att du har ringsunget. Det är Anna of the North, där han namnas oss. Ja, kolmileje sjunga namma. Det är det teima mest i 8 minuter på till kolma jag de kultalat NRK Sami Radio Studios och Nelette Kolbjörn Norvang.
1: Ja, är det balt.
0: Ja, det är old school och det är nog att viss reporter uppe åt sig och lätt eller dåligt.
1: Det är gått till Gullm att med alla samekonferenser med jag åt sig och sen
0: ja.
1: Så sådda saker de blir där alldeles till.
0: Det skedde jag. Den jag lever här är någon konferens av mig. Jag talar med sami radi tjejer och jag i
1: avode
0: med jag. Reporter David Brun Solbaksson hallan sikke den Katri Zombin ja Johanne Nikolaus Volab Volbergan dai tuolui birra ja dan kulla tän tiimo ja det så att väl my färdet en choi vähä oda suonga la mat oda suonga almuhubono ja dai choi het ne luopagachin satta täs nät det där was trick vi missvär. Låt dig väl. Well.

0: Samlat slät tal chakran gwektle gwell ma sam konferens i Otsjok. Temas av det att det samma hade la duimas lämmersan chiedel och jaje. Katri som begilla mai do efter grada bargo challan samma organisera man bidra gaskal ofta som det chede goda la gaft sis git ofta som det chede ofta så racha. Chile go en bolas man samrad i asoi.
1: Samrådde ashov och idag ni går illa mackar ge också för skolahallen ganska David icka I samrådde. Jag ser det är väldigt ofta deutsche konferens så jag lockar mot att gå om mig. Mister nu allt man blir hallat. Nu måste bli färdigt fast det är det. Jag blir färdigt ashit ser David icka alls organisationen kost mig sagt det av det här som här sig. Nu tar ni allt jag då jag ser ju lohja det är så där så jag hit måste
2: Mutta samlats han var det jag var det så den odal majda I mot man in lite att darbo organisera den lacka.
1: Då lite darbo organisera för och att jofti där David Ricka I nationella starten. Jag ser han lite dall att as han David Ricka I rädde. Låt då I väl att se sagt oftspark där Ricka där sis där David Ricka något det samma rädde jag David Ricka rädde då kollega det oftspark. Jag måste mot då lämma I bargan den I fall det ska nu hålla kollega dall lite samma med mot då dall I gott då med I alla goda
2: Nå, då när du att lägga oss om nu Davi rika I samlat sig I Serbien, mot det han båter Rosabell Sami mäda I melde gås nu. Man inte heller melde algoritms.
1: Många upp I mig med så att det handlar nu att årige mig eller mig och årta mig eller mig att lägga den sovjetligt dit. Kvabksois nu att sovjetlikt och samlade källan meldet alla den dag vi rikade I samiradis nu att samirkonferensen nu må missla det all dappet att all och både inte råsebälle sami sade inte sitt I dag dekare rejv ambassade bokte jag mot det här I gåsa servan nu att det går det rebta I mejl det bästa för sovjetlikt och samlade det är att samlade jag den går väl att det bästa sin det och då lägger det tappar hur det lägger aktier och låg I loppas att vad så åkta båda men det var ju det heller så han har folk I lämmer sån jag då har uppskåv och man kan säga något annat räja eller inte gidd ju och det är många vad som är med så det är många det är hur väg vi är bort som man kan säga jag guckte ju väl räja
2: Ja, det är Eske Gula med Per-Olof Notti, den samrådde presidenten. Det är den jägers konferens, det är Dolan. Och det går inte av dem års stål och rädaj. Det går hos sin, just ifall Danning och Rochebel samlats. Hej, jag är Besa Dall Servat. Måste nog lägga ut den.
1: Nå, no, det lär du ska vara vid att mig bara att första delen är att Rosabell samlar sig I bästa själva samma konferens imot. Och det lär nog att det mejl med delen när jag sin dolv och svåra dit. Det gäller bara att måste att se bistopp och se läv och se här och borde spart I samma konferens. Det är bara arbetssikare sorts I sitt I det går och lär ner varje och något. Det är symboler lär sig att mig vore dit ingen. Det sa jag lät upp.
2: Mot nu med de lockdown I det samrådet I alla går gjorda det här ni är det för en doft ser man och det är det att det startar I gulda lite. Makar är det? Nå, måla likstovan samrådet I Dalgoina. Tjejer och jag är lau sadda nu med mig.
1: No samrådet lå likstovan däcker era arenas popor måste man se alla egen planen när man låt se den rika I gaskrots internationella arenas doppla samrådet bara kan den båt det hela måste sparka man se bara kan är det här ILO-konventionen äktoj permanenta forum EMI allmå solidaritet och bara gå I äktoj något det alla chatta I sinne det var valt och det och är det bi där nu må där och ena den nu att det är stora apps är det mail med där och då är det lite kul att höra jag
0: Ja, musik många gullat en bokatri zombies där jag skulle Laure Magnus.

0: Det är gavstura, ofta gärna lätt och särskilt ha sin samigela i ett halter som gavlås. Samigela ja dargela galikt ofta dessa satsjälläge vårsterskap och middag märrida. Bara går så att samigaup och genalki och kokte då fackoktlöge ofta skodalle märrida inte bara gå att dina. Både och ju satt nu i hädjile doftavars.
1: Kulturhuvudstadsåret förde till att det blev en uppmärksamhet mot en del av byens historia.
2: Kultur och ävekaupjohki mieltis puhti huomasumi tanuessai kauppua historias med eiliä musnu oinusis. Tanilla huipuen rekusi tällä porokan tuotantok tuottavuolle ja sienaan komisumna päihkälöst ja potoitsu porka jo huijollu saami äsio.
1: Egentligen så gör ju Bode väldigt mycket av det redan för det samiska.
0: Pahkallas historiikkaa mielessä hui melkein vars kollegaunan eskuudikilagan saami kulttuurmuhtit iksnäsis nullantas. Saamedikki kulttuurmuhto barigi ja pahkallas olemot fiitne registreerimme kulttuurmuhtuit ja mi ulkimme melde.
3: Millä monna min eskat kulttuurmuhtui iksnäsis nullantas? Tän koike bakteraikis lät tjokku och morat ja mig dajsmavit eller daft.
4: Kan du se där inne?
5: Det ligger ett kranium där inne. Ja, ett eller annat slags styr.
4: På en kanske en rävstörelse.
5: Ja.
4: Kör här. Den är pissad den jag för att få ner.
3: Tappelat, jag skulle kalla morat.
6: Det är en meja.
4: Ja, en meja.
3: Nej, och att Saverslaki var jälas.
6: Den är i vart fall. Och så den är ju den är svårt by också.
4: Ja.
6: Det är ju också avbildning utav.
3: Så naiko iskt, med jälä.
6: Och dra på sig. Men det är kämpespännande. Nu har vi tagit bilder, då ska vi sända över. Ska forska vidare på det här med om det. Men det kommer att ske rätt och slett.
3: Tack och blåslätt är det här registrerivån Gåtesajit, Seidi och Gärgajti. Bajkalas historiker och vill att det är det savlan morra när raka och vundanajke och bjuder gott.
7: Jag syns det har varit väldigt intressant. För det att den hula vi nu har varit i där är det ju då gjenstandene som går tillbaka i den tida där det var vildren fångst.
3: Sån jäkert att tjocka umorat läckiga vahvån kaunamorran tålinko byte gott i. Ja samma att saverlamor.
7: Vildrenja, då brukte vi vildrenjakt då. Och att det är kompletterat det vi vet ifrån förra. Så tillsammans ser vi ett system i den samiska kulturen som jag syns är ytterst intressant.
0: Taitar Hans Ragnar Mathisen le odjan danjegi samiradi kun balkasomi. Taat keigi uvidan kuktlugi guanma sami konferanssa smidaldollu juvu otsiokas. Samiradi selkeätte kova taittarin aktivistan ja servulat vuksi jäädjin le sonjan mustahtan sami kulttuuri historia etnama ja kulluvushuola. Kun balkasummi keigi uvu juhkin jäljä jäki. Mathisen le ilus balkasummi.
8: Mutta diuske tällä hui soma ja mielikuvitus ja mun diuske hui kiihtyvas, että mun otson diekkar valkasumi. Mun on parkan saami asin kun olles na mesta olles älyn. Nu että mun dovdan että joka tuudastus, että tällä mun
0: Otsi joga servegotti olmo pesse duorasta gamani mus have fina dit servegotti dalus ode godan vodet churvoskapis. Tan vod ko kirkku halta us lautjo an servegotti mieta suoma gehpidit o moda jeveso bonut. Pahpa gatti ti vodis koht voi bala voli porbu servegotti olmoit. Ja olmo pesse veloasti te mani mus te tinkai ma et servegotti dalus lecce. Olmo pat vai lehitan.
9: Tervekotti täällä on tähällä Stora Ashi, mun jahkan minkillä, kun illa saattaa päihki.

0: gwellt lofti di enw Maia a mwyn sôn atan loch mwyn ang mangi gwlda gwlda di am festival a sy'r consietta yw'n dyla hwys o ma gwde mwyn gwellt lofti di enw Maia i wei mai edia
1: bwyr e'r swatna
0: dyla bwyr e'r swatna mwyn fael dachti mesta yw'r loch gaf mai len
1: da yw mis
0: mae sachta dalio dan mwythi a dabbi carasio studios lan colbio'n nwrfang
1: Pwyslws carasio orad mwyn adeg ar rwmaen a'i sgoblus dal yes mwyn am leirio'n bald
0: dwi'n gwestiwn ni cwslws carasio
1: Pwyslws mwynan
0: jo leirio'n bald ia dal de letus mai oddasat
1: Yes, ja, och när Alma har varit lohti, romsa, tromsa, tromsa, men jag lohti romsa så åker ni, jag namnade Davisami gilli, Daru gilli, jag kväna gilli. Låda dela bitchan manne, gos Herman Rudberg, jag Inger Maria Eira, läb. Rudberg, Alma väck, skojvån och ser, motula enesas asan roms, lohti, majn och gapåga och sån assa, jag gos... Och så manat la bajarsadden. Ingen mer la bajarsadden roms. Daniel har lagt upp min mjöksa hoj och låg och artister. Roms har gått över mig. Norga står om oss samma gapen. Jag bär jag gärs man har gått lite god upp i Almo här på artistmannen. Ja, ingen mer jag skerar väl. Massa namn av dåtar jag våtna. Dåtar jag våtna mojtula artister gått där gulvarsvåda. Ja, jag är ganska rusla lå i lådi. Vihta lådi la aibs oda mera sami lådit, mai mannela challan. Jag vihta era lådi lätt. Ingen mer jag era berasa lådit oda hamis. Njärna kötte då rumno sami vesu i trontimisla lall på att min. Trontim och gaupt styra mer di dårasta äkbäver jollodit. Njärna kötte då rumno vidasab bargo i asi sami vesu trontimis. Läba till oft jag äger den rejs gå bara gå asit sami dävena bäck i trontimis. Våskar det oldi då. Anbjörg Horgar SVS dårasta meradus NRKi. Jag djettu att Olmille... att sami biras erskalga att de resurser mig tarbsad och alv projektet vidas upp. Råd att valde jag vilket gällt att dispositionen fonds jag galgit varje av sera projektet jag åker. Det är ofta det sättet.

0: Felgen Orkester, det är Nielebare. Ja, det kommer jag, Iljan. Där han där. Vill jag låpa Gertin Gassemano. Tonne härkan parkui. Min mjärsk att det är Moslefarka Gasselån.
1: Ja, så man stäcker man för till lak. Man sa nog ärligt, går det komma mått och måna mått, Kolbe? Måna mått med den här. Yes, jag måna där. Låa må väl det min. Lag 21 med nuppelaka i lät. Då nu tar jag klätt där, kväck det kväll. Så bara, yes, måna Colombia. Ger det min åt, nej. Måna den här, jag går ha kaffe fit nu, vej?
0: Det är nästa alla vej bara. Fittning kaffe. Man har inte gav här näkare av honom tjorgen, roftus, honom packen. Ja, många nakar. Vad är här vibes där? Det måste, där har många mås baby åter luomu mås. Det måste lä savalt att de kultaläggi det. Joo, ja taas lähe, että kuuntelijat Charlista monnuita NK Radio FC ja muistella mahdollisesti sin käsiplanat. Eli mun tehtävä mä käsiplanat muussa lähe.
1: Joo.
0: Mutta lyhty huisoa mä kuulla, että minä kuuntelijat käsiplanat lähe, että missä te puhutte tahtiin. Eli mä puhutte huisikkeri halla käsiplanat pidä tässä vähän mangelassa.
1: Ja, jag har alltså med hodget väldigt lovmodell, men jag kan hålla och det är bara där älke det
0: där går. Det här likte där man ska det väl är nog gott och åtta sås lovmo. Där Sveinemanus. Sveinemanus was baby. Alla Sveinemanus. Men då minst det ska med arkat, men så gick det ju upp där kan det ju låta väl här manglas. Nåt där minst lär hålla mot parkus. Radio nåt där stäng hålla samma radio. Det är människa som kan bli skulla radio där borta med där luomus.
1: Nåmano.
0: Nåt skulda radio sänds för månne det tiden då ena kor radio appas toppen odds att både baby sa mi ja det tillat sen in. Det är lite kochalist i munnen i det tiden. Just här är det namn här med anonyma där han har mig vävlas. Det är bara råd du vålar väl. Man sa att det är ditt. De sa att man går till radioapps munnen. Det är det direkt. Ja, det är NRKs här med radio. Ja, det är bara att det kan se ut. Och så att play det är ditt. Ja, det är man sa att kärle i munnen i det tiden. Det är bara att gå till här med munnen. Att kärles fall det du. Matlätt du gässe planat. Irjan! No. Jag kan ta en väljning där suona.
1: Yes.
0: Mun on ihan tautan tämän innan mun orin. Niin.
1: Mun on peitsä maddekar. Mun on peitsä madde suona meillä tuonne. Mä ajattelin kvää lukt tämän bärjät ovdujen. Ja hela tätä mielpaata.
0: Tällä rules wanna be somewhere with you.

Liseu ja Mag 357, det är Mag 357. Leve lätta li sjunga namma. Ja tässä hui farka, det går lätt. Åda sidas NRK Sami Radios. Mutta nautel vilde tjus oss mitt på natta.

0: Juusaus, det är mitt på natta där leje den sjunga namma. Den där teima kvekte ja Edjan Dostet Odasat.
1: Och när Almo har låt i Romsa, Tromsö, Tromsa, Milja låt i Romsa, Såkan. Namala Davisa Migeli, Daro Gili, Jak Fäna Gili. Låde i Labitjan Manne, Goss Herman Rudberg, ja, Majda Inger Maria Eira. Rudberg la Olmeväck, Skajgånens Erd, Motula Enesvars i Elimis och Assan Troms. Låde i Majno Gapog och Gosson Assa, ja, Goss Sumana Bajasad. Jag Inger Maria S, la Bajasadan Roms Assa, ja, Danela Dacka upp mig, Aista Mjöksa, Hoj Ollo Gokt Hartistede. Romsa Gortjudo Maj Norga, Storamos Samaga uppt. Jag ber jag gäst man och verkligen god uppe vid Almo Hebba artist. Manne, jag Inge Maria Skirruvel. Massa namma, dåtar jag våtna. Dåtar jag våtna mot alla artister och äkta gulvarsvåda bilder. Jag är ganska rusla. Låg lådig, vikta lådig, ibs åda, mera sämre lådigt, maj man eller challe. Jag vikta era lådig läkes, Inge Maria, era berasa lådigt, åda härmis. Tror inte man gav upp stivra med det i dåraste äkbäve gjöld och ditt njälkött i dåra rum och vidas att bara gå i Asi sami via så tror inte miss. Läbar till ofta jag ägna rejsk och bara gå i Asi sami där vi har bäck i tror inte miss våskade av det då. Anbjörg Horgar SV stådaste med det hos NRK. Jag vet att det olemille är att det sami biras erskala gaj dag resurser i maj darbsa då alla vårt projekt är vidas upp. Råd att välja över ett gällt av disposition av fonds. Jag galigt varje av serra projektet jag och jag det går efter jag har sett.

0: Ja, det gäller i Okoniko, ja, Raven Tyler, The Hills Have Eyes.
1: Men det är sådana märksa. Hills Have Eyes.
0: Mun inte det laudas era märksa, mikko, moi damme mun jahka. Ja mun, oftmanns mun ainen den The Hills Have Eyes. Det mun smärtan skräckfilmen bilder.
1: Då tycker jag att jag kör skräckfilmer.
0: Det är helt ont.
1: Okej, jag har lagt
0: smärta. Annette, där mun oro mojtti min där i oktamast i damme The Hills Have Eyes. Det räcker, alo, där räcker mjätt sista här motorn sägs ner att det läcker alo mot min oro i doppe värin. Alo läcker gärtju min oro mot gärtju att det bort det kvart tjada eller gott det. Mot mun jaka, där har ju ni att Godon vatsa mot en backis. De har just kallat så lehis vatsa. Det är alo mot en dippe geo aina. Så att det är aina itu. Mot en aina hann i su. Det är det.
1: Men kameran, den har ju det. Den där montanen har ju macho jag däckar. Har man nå?
0: Nå. Jag har ju macho. Macho an mig, ja.
1: Mår inte en tåste gatch dig? Mår inte en tåste Norge gatch? Det var som en ballan däckar,
0: ja. Ja, mot det kan lära, mun jakka dalla sulli däckar eller annars, märksu.
1: Ja, den sajta, den sajta.
0: Just kulten är ju detta. Lau era märksu minnes The Hills Have Eyes. Det kärlis fall mun i det NRK Radio appstan. Så att kommentera mig så att kommentera mun och så ställa mig mun och så att kommentera mun och göra hala mig. Det är så att min musik har sava kullat NRK Radio apps. Just den härlig att.
1: Agnes, jag må inte leva hos mig makar planet och säger gräs.
0: Ja, det är inte mig hos om låka. Det är kärlis doppe Radio apps stopp och app där baby sat me jag där drasan in jag där så att det ska mig där till att direkt anna cosa mi radio det satt kulta li mig anna cosa radio app stansatta jag där challi tio du tambo to gula att då satt mig det namn här just han här lidat där le don där till att en ro då mig jag vola belle det stock och kocku chalat där tjej ju mun in här att mun amma karga gul radios jag där lämmoita.
1: Mm-mm.
0: Yes, den hui farka. Det lämmonus kvessit melde. Tässä Kirsi Baltukas Jouni Laitin kalkapapat teike studioi. Nätte mi veritit sunnu. Ja tämän puhuttu mi veritit mi kulttuurasti musiikkaa täällä Alessu In Your Eyes.

0: da vänner det är det härligt att de ringer sånt. Det är en av de norrsta namasus. Ja, kolmileje suanga namma. Ja, det är teima mästa ju kohta minuutta patsille kolma ja de kultalat NRK Sami Radio. Studios och nelletne kolbjörn Norvang.
1: Ja, är det balt.
0: Ja, dess oppskoului delä nu att vis lä reporter doppe otios kos lä tälle duolut.
1: Alla guäktle guelma att mela samme konferensa mina otios den.
0: Ja.
1: Så tjadda saka den birra där lådes team.
0: Där tjadde jag. Där lä den jag lä vä är nomers konferensa mig. Än jag tälla mig sami radi tjejalo jag i
1: avode
0: med jag. Reporter Tave Prun Solbaksson här hallan sikke den Katri Zombin ja Johanne Nikolaus Volbergan tai tuolui pirra ja dan kulla tän tiimo. Ja det sa ette väl mai färdigt en tjoi vähä oda suonga. Tällä mä et oda suonga almuhuvuno. Ja tämä tjoi hetne luopagehtsin saatta tässä. Nätä tämä olisi Trygve Misvär. Lov där i, well.

0: Samlat slät där chackan gäktle Guelma samkonferens i Åtsjöke. Temas av ett att det samrådela duimas lämmersan chiedelo jae. Katri Zombie gilla mai dofter grada bargo challan same organiserar man bidra gaskal oft som det kör goda lag gaftsis git oft som det kör oft så där chai. Chili go en på das man samrådi asoi.
1: Samrådet i Ashov och då ni går illa mackar ge också så skolahallen ganska dåligt ikka i samrådet. Jag ser det vi hade gjort Deutsche Konferens så jag låg mot Golma. Minst nu allt man blir hallat. Nu att det blir färdigt fast det är ju det. Jag blir färdigt Ashovit ser dåligt ikka lös organisationen går som vi satt i av det här som här sig. Nu att ni är allt jag har ju tjejlo här där så där så där bara helt mastort.
2: Mot det samlats han var det var det så den ådal majdag. Mot manen led att Darbo organiserat den lackar.
1: Det led Darbo organiserat för att ju zoft sig där Davi rikka i nationella staten. Jag ser han lite dalla ajda as han Davi rikka i rädi. Låt det då i vare att se satt åtsparkt rikka dasis där Davi rikka i något. Det är samma rädi och Davi rikka i rädi. Det är galiga det åtsparkt. Jag måste mot att lära mig bara gandan. Ifall det oska nu håller och lite dalla samvamis mot att dalla är gott gudda mig i alla godas.
2: Nej, då har låtit att lära oss om nu Davi rikka i samlats i Servi. Mot det han båter Rosabell Sami, Majda i Melde, gås nu. Man inte hela Melde algoreis.
1: Många upp i Malmö så är det handlar nu att Arje Malmö i Norrta Malmö har lärt sig den sovjetligt då dit Kvabksois nu att sovjetligt och samlade källan mälde den dag vi rikka i samiradis. Nu att samirkonferensen nu må missla det all dappet. Att alla bodde till Rosabelle sami. Sade till sig då däckare rejv ambassade bokte i. Mot det här går så servan. Nu att det går det rebda i Malmö. Det är bäst för sovjetligt och samlade det här. Att era samlade jag den går bästa sin dag och då lägger det där på hur det ligger till och låg i loppas att vad så åkta båda men det är det heller skulle han har folk i hela morsan jag har uppskål och man sidan och något annat det är lite giddig och det är mannen och vad som är med så är det mannen det är hur väg vi är bort och man sidan och guckte väl det där.
2: Ja, Dallan Eskegola mötte Per-Olof Notti, den samrådige presidenten, den Jajers konferens, Dallan Dolan. Och det går inte av dem års stål och rädaj. Dallan går hos sin, just ifall Danning och Rosabell samlats. Hej, jag är Besa Dall Servat. Måste nog lägga ut den.
1: Nå, det här är att du ska vara vid att mig på att första delen att Rosabell samlade sig i bästa serva samma konferens. Det här lär nog att mig med delen är ju sin dolvola svåra dit. Det är bara att börja med att se bistopp och se läv och se här och borde på att det är samma konferens. Det är bara att arbetssäkare sitter i det går ju att lära ner varje och något. Det är symboler att mig vore dit inget. Det sa jag lät upp.
2: Mot nu med de lakten det samrådde alla går gjorda det här är att det är en doft men det är att det startar i gulda lite. Mackar är det? Nå, måla likstovan samrådde i Dalgoina. Tjärdjolo jag är lau sadda nu med aigo.
1: No, samrådet och likstovan däckar era arena spåpåer måste man se alla egen planen. När man ser den rika gaskrots internationella arenas. Doppel samrådet i början, den båt är här med sparko. Man ser början, är det här ILO-konventionen, äktoj, permanenta forum, är med all solidaritet och början i äktoj. Något av alla tjata i sinne då. Vald och det är i dal nu mot dal och ena den något det är stora är ibs era mail med dal och alla lite jag har jag.
0: Ja, musik många gullat en bokatri som bestäbja skola Laure Magnus.

0: Ola kullan de la samlat tjockanan gwekle gwell med samekonferens i Åtsjöki. Siemmas avvudi att samerade la duimislamus tjejelo hjaje. Gwella med katru som be mojtla med manne samerade i Asovoi. Ja, det borta är David Brun Solbat Jathka, sa Stalomir.
1: Låt ollo veckar och ollo sjorten ollo internationella lävdis mot dem. Det har mig gullat, då har mig namn åt mig med lärde min åni, åni, åni, rota gads, rota dilli. Då det är till politiker. Måste lära och göra den dala mig med dillis med mig och något annat lär samma. Vi lär ollo rödan. Det är många mest tjejerlöst jag gör.
2: Då lär ollo rödan mot mi han och ainit täällä att då vi rikat då färdig är det locka gjort sitt mutta mi aini maja att tan att sociala mi är sikker på att galiga vuoro huvud täll jöksa ja då kall epiketta på att tjorts att det kovlo inte gos nationalsa att alla herkimus ja aramus på att han ja alla däppet då vi rikat gos la majte stora arealer något där som i förtrakan inte ja ta på att.
1: När mål är det EM i Almhas hos man måste vara med dig. Ja, och ens om en permanent forum ja. Man har annars lätt lätat med Almhas hos.
2: När då Almhas hos så lät det hos täcker att då då fält check ju och sånt. Nu att det här är det är skalt stack dock är min och då lär det heller så att almost var ju kvar där i dit det be så hov och täcker asa hos att det är bäst en läkta så god då då han what's you know be man så det är be och almost men så kan god då nopp i att okej när mig misfär till almost var ju kvar jag då är mig almost var ju kvar man ju assindas.
1: Det här är oss innan samrådet i godnis med att gå gärna månader. Att det här lämmer smälde det och här med min den politik och imorgon.
2: Ja, samrådet är lämmer som smälde här med min den åldersdagen är med all organisationen och vägen med all goda är jag lämmer som aktiva. Det här är att du lämmer som smälde och är att folk hit. Jag är ju initierad då är jag mötta i dollarn kursa i EM i Almo Reftisen och era govlo in mig med stått att syssla hoj och då är man lämmer som mötta tjejer hit solidaritet och era EM i Almo.
1: Lär och lämmer smaka gem hasta loss det samrad i hux som är i historia som är i satt sig lagt.
2: Ja, då lär du ska ollo hasta loss det lämmer som jag. Då lär allo gärtsalig att det må då vi rikat en hej vi hittar i dig det är del i det, jag talar om cirka ekonomi, men man är inte annat att valde organisationer med samarbete eller i mälte också med äga VCP, Tjejolag och Aktiolag att de organisationer färdigbär låp och låpa så att det är bäst att så aktier där man att alla åren är en av dem ta och då ja, nå, nåt eller måste hasta loss det.
1: Jag säker på att väl ändå.
2: Det är bort väl ändå. Ja, samrådet han är det nog spårs liksom den internationella arenas ändlig arktalsrad i Borgoskosla. Tal ojon jo fasta sa i lämsjö där golomolla jaje. Hoi det heller så bara gå bidra ektoi ja EM almosrifti ektoi.
1: När det han är tjockan och samekonferens om den här goksak och vår rot det här ollo härligt det vi måste mig på steppe man är missläräckad samekonferens
2: då lär hon det heller att då vill jag inte samlas det är ju vad det jag lån håller sava det kan la båt sami organisationer tjockanen. Nu att det här täcker sociala och intellektuella arena med Wessin Lämmersen sami servodos hui kukka ja ollus hoppan ollu läppin. Och det här är hela tjockanen päikki Lämmersen alkureis jo.
1: Det är lätt att ersälsta konferens och lätt att samma lang och alla tjejer och jag äger. Det är lätt att programma det här sista och lätt att röda nollå.
2: Då lägger jag Ips era konferenser där går i dal odal odal han hall nyonus all mot politiker och akademiker och här igen samlar ju birra. Det alla med på oss ju och chockarna när mig alla heja heja med här i birra ja min nyonus all mot lä min heja med all mot något där lagar läst då är och första sträsko och alki.
0: Musiikka manga kuulla hatte nuor organisaationa jodi hadji savaraik raiskähtä saami. Ja tämä pitäisi kuulla, että Chris Holsten, Abba.

0: Ja, det är det Chris Holsten, jag sjunger Nama Lei Abba. Ja, de går lätt då, det är en sjunga så att det är Abba. Det är mest, man är inte manna sig Nama Abba, men då, det ska lycka mest så att den Abba rakar i och det är en sjunga. Ja, nu är det här kulla noter där den sjunga. Det är samlats lätt tjockanen, det är kulmätt. Samma konferens i dock och åtioåki. Så jag mest av det att samma rädde lät och imas lämmas tjejer och jag. Jag går med Katri Zombie muistelen min man samma rädde asahu vai ja täl. Det går med att Johan Nikolaus Vola Volberg tatsjätte son Säva Räjkets Sami.
1: Men namnet är tjockande icke idag att några delegater där uppe. Men jag vet inte hur mycket som.
2: Det märker sig att min dapp sikke, alltså måste jag ta dit och rolla. Min åttaste norrorganisation. Ja, vi lät det också en båda hos att det icke. Det märker det att jag att min mening är att det är inte mer vajk och min tala icke, men det märker bara icke.
1: Mai donna teki batan ja chan mustahti min din onjo mutta mai sami me sami radi ja da sami konferenssa mai merkshon onja
2: munjela that hoi dakar borre dakar devadan paikki ko da tasakar sami vuodun ja mi pääsä te homma ja suhtati vähä kanske ashi patchel ja berra makoski mikkei mai mai ta hoi aiki kuudelis ashit. Ja tällä maitta hui puhre takka foorum te maitta ja ahpa odda ashi ja liksom teko nanne ja tjetnä dit. No, tusu muu mahto ofta tihto ashis.
1: Ja no mulla lämmäs lähtäpä. Tällä te os miettä vahku lämmäs tällä on kannada mi nuora i programma. Ja väl no mulla dodo tän tai baby.
2: No te tag oli me kaunadämistä, eli istura soma i borre, ja sätte dekar hai, ja laad manjanko minä tal, na, spekstan, etsä me kuulu ja paikkita, vahtsa mi ruftuluotta, da sätte dekar crash, ja. No te sätte alle vaivis spilla tuura ruokta te sotna päivä, oo mä mun taakakkan.
1: Mutta, na, kun on luot, amunu, delar sami, deividan päikki ja kaunadit. Mulla tuon jo mel lät saamelasone.
2: Mun saattaa naavaasti dit. Mun ilä kuassi, kun odjon veulasvuoda valje heere mun saamevuoda. No, että mun jälle, tää saattaa vähän aika klisha, mutta tällä visut. Tällä on mun vatsa, mun huumaan, mun karvuda, makar arvut. Tällä on visut. Ja tällä on hui mausolas. Alltså sikka kaunade med samerade konferensa. Ja maitta ei. Täällä nu olo vaivis tinkka ma taapahuvve. Mutta det kaunade, missä mihän det naa kaunadit. Ja mi pääs te. Na mun saattan koi huineen mouftais. Ja mun touttan, että mun vähän äälaskan. Tää ei lähe dusseta vaivit. Ja että mi maitta ei. Na. Saapadi ja kaunadi. Ja dusse loktin uppin uppe. Että tonhan lää ruudi. Ton kuula teikke. Ton kuula konferenssi samma olokodat. Na. Varanat.
1: Mutta det handlar Malmö Dilly, det handlar nog att Samradi Volka gjorde, han har varit tjock Sam i Almo. Jag där han har Malmö